ano pe nyame yi ni nyina mfiri wa ma o yare bi ababare bare o abaka wato fo we yesu kristo dinimo awurade nyi wo mfiri awurade nyi wo mfiri awurade nyi wo mfiri bo nyi wo mfiri we yesu dinimo

edin no kasa edin ni ye adwuma edin ni yasekan word ni yasekan word ni ye kuma na blood ni so amye din kunim san yo mami ense nyina apply ebe ye adwuma ma Jesus.

anope ma yemfa nchia imfri adom FM 106.3 baby hotin kan bia jumede ayatu din se mesom urade ye ni free break or ye de ebrewo chayen ye waha enko baby ya.

0: Asam kakra me kan ye ntina wa ye call me.
1: Ntina wa ye call.
0: Asam kakra me kan ye ntina wa ye din yi. Odo adena wa ye call. Odo fami boni nyina cha.

open sududuo na so ye dua no poani a enye ye da amre no nso ya yenko onso sai ba track ya menkoto

dan yanko pwase. Yen yanko pon otimi yeno ebinye. Tye dana se. Mpen pen swan yanko po di yebe dri. Onsa ye ye dembio. Eya mama ye nyabu te wabra bomwate. Situation biya yebe finding yourselves in no. Udiye just pray. Focus. Me kan fu obia me she okite po se sumenya nkopo no me menya nkopo no ya yam data yam no me nya nkopo na ye frani Jehovah no ono na wakura me mo abedu mpempen suo yi patu me po wa matamfo anim be bia ye jam enu anu me ni hobie mo be bia ye pese ye sum se me nkoto no me ni hobie mo be bia ye pia me tiko se me nko na ye ho na nyakopo de me ko odi me ko manim ono nyankopo na do me ho ye bia ye kama mame sasu na me sira nyankopo so onye ma wo a kwa mebubuo onye ma wo a wo how adoso ama wo onye ma wo a ye ye wo to twena ye gu wani mase na wo so weti me gira bebie dia dance se na me pokua wa no one me dia dance fa show tremu se nyankopo ye nyankopo